0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Vegebygg Ålesund. Där kvalitet möter dedikation. Anten du planlägger att bygga nytt eller pussa upp är Vegebygg Ålesund din pålitliga partner. Vi tar stolthet i vart projekt vi hanterar. Välj Vegebygg Ålesund för ditt hem förtjänar det bästa. Vegebygg Ålesund, nu byggman förhandlar.
2: Ännu en gul container. Containerkonsult. Vi har syn med de gulaste containerna.
3: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arnaldei. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arnald, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.
3: Ålesund go-kart utleje. Fart och spänning för stora och små. Konkurrera med familjen, vännergängen, bursdagssällskapet, utryckningslaget eller kollegorna på en av Norges bästa och mest utmanande go-kartbanor. För ytterligare information om priser och öppningstider, se gokartutleje.no eller följ gokartutleje Ålesund på Facebook.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Har Arvigenjättna. USA rök hodestyps ut av VM efter en tabbekväll och efter kontroversen om spiller Florin Bologun.
2: Han hade nämligen fått rött kort men fick likväl spela kampen efter en kontroversiell avgörelse av FIFA. Belgias tränare och flera spelare adresserade orättfärdigheten men sa att de också blev motiverade av den. USA-tränare Mauricio Pochettino hävdade att de inte blev påverkat av situationen.
1: Reporter Miriam Olsvik. VM-karrieren till 41 år gamle Cristiano Ronaldo är troligen över efter att Portugal blev slått ut av Spanien. Den portugisiska stjärnan klarte inte hålla tårarna tillbaka efter 0-1-tappet. Och för Portugal-tränare Roberto Martinez är det definitivt över efter tappet mot Spanien. Martinez säger att det inte är mening att fortsätta som tränare när de inte vant mästerskapet. En man i 20-årene mistet liv i en MC-ulykke i Holmestrand i går kväll. Også dagen før mistet en MC-fører i 20-årene livet en ulykke i Holmestrand. Her til slutt litt VM-statistikk. Norge slo Brasil med 683 passninger og 60% ballbesittelse, det viser tall fra FIFA. Sande Berge og Martin Ødegaard stod for nesten 2/3 av passningene. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

Det var Lizzo, Don't Make Me Love You. Här i morgonshowet på Radio Ålesund. 8:08 har klockan blivit denna tisdagsmorgonen. Och vi ska strax ha musik ifrån Mariah Carey. Men allra först så chappt inom kinokonkurrensen. För på fredag så ska vi nog en gång dela ut gratis kinobiljetta. Och det är följande spörsmål vi vill ha svar på. Vad är namnet på filmen ifrån 1975 som vart enaste år har skrämt badgäster sedan den kom på kino? Det är en klassiker av en film som har gjort att badgäster har varit lite extra skeptisk till att hive sig i vannet. Och filmen kom alltså i 1975. Vilken film är det vi snackar om? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så är du med i trakningen av gratis kinobiljetter från Odeon Kino.

vi fick lite VM-feber i morgonshowet idag. Och så 8:55 så var det godaste Shakira och Burna Boy med den officiella VM-låten Die Die du fick här i morgonshowet. Nu så ska vi några år tillbaka i tid till 1989 och gode gamle Billy Joel. Och låten den heter We Didn't Start The Fire. Ha en strålande fin tisdag.

Det var Lucas Graham du fick i Morgan Show. Second Chance heter den låten, och vi ska nu till en god bit och en alldeles liten klassiker, vill nog i alla fall törre och påstå, ifrån rocken rollens världen med Aerosmith och låten Dream On ifrån 1970. Hoppas du har haft en fin tisdag så långt, och inte minst att du får en fin tisdag vidare. Och så snackas vi strax.

Det var Somber det med Home Wrecker här i Morgan Show på Radio Ålesund, som faktiskt är med veis ände denna gången här. Det är på tid att tacka av, och så snackas vi igen i morgon onsdag. Tack för följe, och så avslutar vi med YouTube Sweetest Thing. Ha en fin tisdag vidare.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vignettene. Utesteder i Oslo väntar stor inryck till VM-kvartfinalen på lördag. Det gör också politiet som kommer med flera besked till festklare nordmän.
2: Ta extra vare på de minsta barna är en av beskedene. De ber också om att fyrverkeriet må bli en hemma. För de som ska komma sig runt har ruter och vi extra busser i beredskap, men de uppfordrar till att orientera sig om tillbudet på förhand.
1: Reporter Miriam Olsvik. En 17 år gammal norsk jente omkom i Marbella i Spanien efter att ha blivit påkört av en lastbil natt till igår. Före olyckan hade hon varit ute och sett VM-kampen mot Brasil samman med andra norrmän. Lastbilschauffören förlot stedet efter olyckan har inte identifierat. Minst två bomber har exploderat vid ett hotell i Damaskus där Frankrikes president Emmanuel Macron bor, upplyser en säkerhetskilde till AFP. Macron hade redan förlatt hotellet då explosionen skedde och är i säkerhet, enligt nyhetsbyrået. Till slut tar vi med att den svenska artisten Robin flyttar konserten sin lördag flera timmar fram för att undgå krasch med VM-kvartfinalen mot England. Konserten på Unity Arena i Bærum vill starta omtrent klockan 18.30, upplyser arrangören. I studio André Ødeby, nyheterna förlåtit på VG.
3: 6. juli fick 9349 sökare tillbud om skoleplats i videregående upplärning i Møre og Romsdal. Tillbudet blev sendt ut på SMS och e-post. Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser samtidig at færre søkere står uten skoleplass i år enn på samme tid i fjor. Og ordfører Håkon Lykkebø Strand lover tidenes fotballfest i Ålesund lørdag. Arrangementet blir gratis og arrangeres i samarbeid mellom Sparebanken Møre og Momentum. Hvor arrangementet skal holdes og hvor mange som får plass er nå ikke klart, men ordføreren sier til NRK at detaljene kommer senere. Det blir heller ingen servering under arrangementet. Och politiet etterforsker etter innbrudd og skadeverk i kontorlokaler på Ås natt til i dag. En dør ble knust og en brandvarsler ødelagt, noe som utløste brandalarmen og førte til utrykning fra brandvesenet. Foreløpig det ikke kjent om noe stjelt, men politiet har opprettet sak og fortsetter etterforskning. Och politiet har registrerat en kraftig ökning i reaktioner med fartsoverträdelser i Møre og Romsdal första halvår 2026. Antalet har ökat med 41% sammanlignat med samma period i fjol med både anmälningar och förenklade förelägg. Samtidigt har antalet ruskörningar ökat med 2% i politidistriktet. Roar Kjellbrede Larsen upplyser till Summersposten att alla som stansas i kontroll blir rustestade och minna om att är du säker på om du har promille så ska du inte köra.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Petra Marklund som synger Händerna mot himlen på Radio Ålesund.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

0: billetter får du på tikkio.com.
1: Är du en av de som ska köra bil genom Gudbrandsdalen med barn i baksätet I sommar? Gör dig själv och barnen en tjänst och ta ett par timmars pause halvvägs på turen. I Lilleputthammer skapas minner för livet. Här kan barna köra tåg, bilar, båtar, pariserhjul, karusell, berg- och dalbana eller susa ner Olas froskehopp medan du slapper av eller tar en matbit. Beställ nu på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, här kan vi köra karusell och bil.
3: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

0: följden, va?
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är låg. Och så ses vi på julen.